하다가위 티지스민 중국 등 아메리키 화암주 요청과 중국의 쇼크 네틀바 제스 지집 근거 종리 존바 흘리픈 등 아메리키 네틀바 아메리키 노르슬라 론친 베슨테니가 한국의 화암주 요청 짐을빌 Шуни дидяким ниг горцы тэмүн таацлы чатын дозунди пансын зэнжуг дэн шивди нямни нямли нямгилка сатун динчун шито пансын гэ тонн шипи хуамжур ню цунатун тхэчэ шабад халилэг бигуни ангэнир нямли бяхэ питани сагсама намтгэги зэгэтэн рангажин дамби ажири тансып тапэл

Tawa ta lina zi na, ta kakan zi na, chana shungu tumu nai tu chikra mik. Ta ina ta nga chi kachu kaka tutang lak chi ga hanga ki mus kundra. Nga tutang lak chi ta nga chi ta ka ta tatuwa ta zazungu ta yinri. Ta ta ka tatuwa ta uchin zhung kaa de tang kandama, cha chi gu kandama. Ta ka ti kaka tutang lak chi ta kuchu zi ta na. Mekura ta zhung kaa mek ku, ta nan chi na chukwa ta kang ta chan kaka tutang lak chi ta kuchu zi tang kandama. Yana uchi ya... Ya shang na uchu ka nianling gu nu ka nianmu jangu ka na ngu sha ching na tiga ka tutang lak chi la ta na she rong nu ta jangu na ya ngu chu tiga ni nian tuk paga na ngu chu da tundri o tuk su ni chen su dana dana ju u kuzi da tundri zawa ta pechi zawa chikin zazan gu su zanda lan chik chong chi ka ta ngu tong kong su ka ta ngu chu kape tunda o ta kape na ni ta chi zika na o chi chu ta tuk su gu nu tuk su ni chen khan kaan ki mu su gung ta ku chu ta ni ta zong shu ha si Lanchik chonchi, ta nga chu lini sonchi. Nga chu yun gonji sanzi sonchi, ta nga chi chironchi. Ta lanchik ni lanchik ni nga chun chulu tsangma jatani. Changan chulu jakonchi yang, ranga chari yorona nyan mara. Ta ni changan chulu tsangma jatani, ta xiongkwa sakya chironchi. Xiongkwa sakya chironchi, ta nga chi takka chanchi. Ta jaranda mochi muzari zina. Goygan go kuga shawa nda muta wukna, shawa xanwuk. Ta tongmo nda mochi zirina, ta zijin ju ju ganda ga lakhtakli ju ga tamuzari. Тэгэлхний гүмүүтэн цу чигра дэнжа дэнгэ хөтс. Анис па мууч зэр нэ та мамаа чан хан нэ калуу гэ шаваас заас. Атны гүмүүт чад атун цу хсэн жазэн гүй хөтс. Тэгэ чүж сэн ба мууч зэр нэ та чу юа на дэр нэ сэн сэн ли ва ран дэ чэн гүй та сэн чуа ли кан жу гүн дэ чэн гүй. О та чу ни за ти та чу ни чу са хан нэ ни чу ли ка за. Ли ка ли са. Та чи си ла гу кан жа. Я на са шо ли гу кан жа ма. Tata mogo shao tsaasri. Tata shao tsaana yang tsina ta yang jiu lang kuandik jie guga gomuz dikanda. Yang tamuti nga na kariyang kuk. Kariyang ni yang jiu kuandu yera mera jik jie buga lazi guga tata imda yang ku gomu tangi za songera mawag jengur. Taka gomu nga jia jenza. Gomu nizja danchi jenbu jenza. Dumbi gomu danjara danchi tamba. Tamuzi langsikza. Ta chujo sambundari. Ta chujo nizpa mu yang taka lutari. Та тэгэн гэнэ шигэс гүнжа. Дэгэ тун чужэ тун мүгэ тэгэн гэнэ шигэ. А тэгэ ян чазарэз на ян. Та ян мака ки мүзгэ ян чазарэз на. Ута кака ян лучин жигтэрэ тэгэ тэшэнэ. А тэгэ ян шао ян мину. Ян тэмусэ. Та ян тэтонгу лэнэ ян тэму кача куи ян. Кэ чазэ тэнзэгэз на. Ян тэн джио жатэнс. Хэн ка ки мүзгэ тэн джио жарэ та чазэ на. Ута тэ ян дэгэ шуку нитсэ жилун эсэ. Та кэ ян кэнчэнэ тэн нэн жигэрэ. Кабэрэ тэн джио жарэ. А та ня мачэн жирэ кадайрэ. Тому итани тага тагата чизна та. Ота кагата вага хангаги мугда мучугда сунхуа зунгда мамон чанханга. Нани та кага калуа га вага шаванда музу цачуи. Ажи та шаванда цана ян чизгугна та. Муши ата чина сама джунг куханжа. Ра. Та яна ян зямба га шавали куханжа. Ата тому маза кайез. Кайери та чизи танцгизна та. Та гуму чиза танцу санты чунга чирашху. Chira shukta ta ku shao ta li, ta ku shao ti ku li jachaa jaga waa ta pechi waa. Ta keti mo naa cho ku mucha zara tongtsu santa cho shara ti bai ta. Keti shao ti maandra naa, tamu ziri tagata chidari naa ta. Ta kaki yang maa kaki mu yang ichi tsaka, ichi tenpo ri. A ta shunghaa saka zari ta shu ten sao nama ta. Ka shu ten tanda naa chung ku bai, ti naa chuk bai ra. Ta tamu zi ta huiji maari, dashka ta ngui ku huiji maari zari. Тэгэ гүмүүтэ ян тэгэтэ ян лага жигтэнс. Жигтэнэ тэгэ та тагэдэс. Тагэдэри та нима маа гэдэ та цэгэ та та хэнгэ кэ мүдэ хуга ра нэзэ та каа нэч та та джэвэра иса мэнну. Та та мүгэ сэтэгтэ мүзэ хуцэ. Кэнчэна тэгэ лэна джэвэ на та нэзэ кэня хэрэсэра кадэ цагэ цэгэ кук. Та чу нима чарэ гэгэ лэн цагэ цэгэ дэ кук. Тэгэ тэгэ нэ та та лэна маатэ. Та цаг сунда цай мэнэ кэ бэта чу кэнсэ цэ лэ кэнчэна та капэ гэ лэ нэ чин джэ хозэ мэ тэна та нэ зэ цан жуэ си гэ камур мэ. Нэ чин нэ тупа зэ нэ ра си гэ нэ зэ цэ гу нэ ха си камур. Лэг тэра та зэ гу ка нэ мэ нэн гу гэ нэ тун тэу тэна си камур. Тэг та кэ нэ та мани сэ мани ра та та ку па мэ кэ бэта о та я та тэ гэ та кун гу ку тон чэ. Та мэ нэ та ку дэ муз та и гу ду мэ кэ чэн гу рэ си нэ та муз чэ нэ. Та тэгта чуу тэгта тэгс. Та зачуу гу бэ тэгтэгна. Ра та тэнгу ма чэнг ян дэгэгэ шуқунда чэнгу ян ангэн гэ чэг цэгэн ра та сэ джэн жүгэн жүлэг жэггэн нүр алэгтэглэй гу нүү. Та тэн ян манжаг. Та дэ ян чэн цэгэн нүү цэс гу нэ та зэжэнг ян хшонгэ дэн нүүгэ дундэг ян
안다 전고 무시하고 마우노 아단다 돈돈다서 다 정말이 자 그쪽에 니급에다 사근이나 니급에 아다 추나 긴코 지급에 라 되나 축과 전고리 되듯이 어다 되나 운장 치들이나요 그것도 저게나 양이 녀서지리라 젠바즈 양 구치고 사차트나 응치 로카라도 뭔지 로카도 뭐요 사근나 응급군들 응급군들 안그나요 치들이나 되게밖에 양 지금 라통 어조선 다 라통 어디 간다고 양아지 군치스 통관도 사마세간도 더 고급된 조선도 가 대특한 어떤 조선과 자리 군지 더랑 주티 그 마저 오는 말다 다치 또 무슨 연을 했던 거래 더그리 특한이 구멍아잔 자서 고시 더 구멍아자도 선동스 다 구멍아자는 조메크 된 거래 구멍아자도 선동스 배치 저것도 다 배치 산지메크 준도 문도 무슨 나타고 저 실리 주고 더즈 초세리 주고 다죠 산지메 다죠 다득샤 주고 요아가 라 공부할 때 다들 시간 주주 다들 제일 좋다. 되게 주 말에 손 전국에 너무 있어. 그래서 되게 형 다시 가짜다 지리 자리 되게 특한 형 가짜서. 가짜다 찾으리즈나. 어떨이 다 형이 또 루카다 레너즈니 지금 루카라 때 특히 그쪽에 형이 망하지 그 삼아지 고문 가짜다 그 만든다. 저 동우치 그 고지래. 고문이 자랑아 당아치 그 자든 저 동우스 그 고지래. 다 저한테 선아 좀 해 그래. 고문이 자라 자서 다 그거 좀 이거 고셔 왔다 통스베 센즈미크 베다고 주주트르베 주주기 주트르베 다지 가능도 있지 군다 다 고문이 자라 던초 그 셰세라 간청을 하니 끝땅스 스케리 뜨다